0: Jak se ti daří, jak se jmenuje?
1: What's happening?
2: Magazina au pregătit oferte speciale pentru marfa de sezon. Cerasă la Marin este într-un molding.

Iniția mie rango și am misii pentru muzica în numeze ea de bunce. Inti e da ude, uite mă bacter la zăzănii tare. E, când crezi minte, mă,